Diana Jordan, Twist and Mice Berry. E, a kad spominjemo sjajne, talentovane dame, ajmo malo da okrenemo ploču na jednu gospođicu, Sabrina Carpenter i Tears.